0: Tenga iwi o te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wātea, anei e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora. Anā karongo tātou i ngā kōrero a Shane Jones, arā mō tā te kā wanatanga whakakore atu i te utu kore ki roto i te whare wānanga, arā te tau e haere ae ngā tauira ki te whare wānanga kāore he utu i roto i taua taura. Hurirawa ke e tīwi ki a Willie Jackson e kōrero ana mō tā a Perehama Edwards whai te tūru o te tai tokerau i te taha o te pāti Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rua ira tahi, piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mā taunanga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou ki te minita nei, kia Shane Jones.
1: Ahakoa i Ngātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: No ko tata ake nei, mana ai te pāti Māori ko a Perehama Edwards, hea o te runanga o Ngāti Wai a tā rātou tangata ki te tūru o te tai tokerau, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willie Jackson, o Reipa.
2: Well, tika me mihi ki a Aparama, he rangatira ia, e mōhi au Aparama. Rāwai tāna mahi e ngā tau kua pāhure, e teka me mehi kia ia, mō tāna kaha ki te kōkiri, te kaupapa i roti te tai tokarau. O tino mehi kia hone hoki a Harawera mō tāna tautoko kia Aparama.
0: Hoi anore e tīwi ki ngā Māori i whakanuia i whakamānua tia ki ngā tohu a te kīngi i nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi, noroto o Ngāti Porou i whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Rā, mo tana whakapaukaha i roto i te Aotoi, i tīmata tana mahi toi roto Rotorua i te ngahurutau whitu te kau. Nāna i whakatūwhera te toi mana Māori Gallery i o Tautahi i te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Mo tana āwhina i te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou, rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi i whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha i roto i ngā kaupapa hāpai i te ao Māori me ngā kaupapa hāpai i te mātauranga. Nō te aitanga māhaki a ahorangi a kaiha, ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama i te whare wānanga o te kura aronui i tāmaki makaurau i ngā tau huhua nei. Nō horauta mā tātua

0: ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna ki a tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: To 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: I nanahi puta I te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, I tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina I te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga I te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hoano māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea I te ao pāpāho Māori?
3: Well, I nē nahi rā, I puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori, te whātikau mārua miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te... Hāpā I rā kōrero ki ngā reo irirangi, ki ngā whakaata ki Wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritinga I Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu. I kitea ko tetei anō kaupapa I tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā huāke I tēnei kaupapa.
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai pāki ana ki te kawai atu I ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā I kawe atu ki te Aporo Nui me te motu Honu Nui, I tērā rautau I ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hete, me tērā momo oki, I kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta I tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki konei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearo New Zealand, I tai atu ki ngā whare taonga I tērā wā, ki te ata tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā I a Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro I tēnei wā, ko te tautoko I tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā I te pikitia rā Chiefs of War. Kia kawe atu I rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi I te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā I ngā mahi ki Rotorua ki the Māori Arts and Crafts Institute. Me e rā momo, he pūkenga he pūmanawa nui nō rātou. Harau I te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko I te ringa toi.
2: Nā, he aha I hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui I te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki I roto I tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau ākutaranga I koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
3: Oi, ehia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hiehia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a i nei ohu. Tāre atu wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willie Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tehi arohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawai ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamutana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki e pohara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira,

0: te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau ki te hanga whare, ki a tākau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
1: Ka takatū au ki te putanga o tāua karere. Nā,
0: Tāria
1: mai hei whaka.
0: Tāria
1: tāpoi. Ka hei whaka kōpani ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
0: E hoa ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā wero me ngā mānau ka takoto kei mui te aroaro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure, whāia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura, me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine, ko pūana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, a tai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea, Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tūmoto hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātauranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
1: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita, tama potaka. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
3: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō inei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā imera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te akuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wēnei momo mahi. Ki rungei tō waia, tāia te tangata, te tirotiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā wō koutou kōrero

0: nga takehaura, anō mō ngā arotakitanga, e nāia nei i whati a Marika. Koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
1: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki ahurai, rā tētai rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te taitoke rau ki te pūnaha hauora o te wā?
0: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāonatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāonatanga, a pēnei i te whatuora, a pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātau, i te tau mua nuātu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāonatanga, ka whati te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe, ki Manage My Health, o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpori.
1: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
0: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, me he mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpori. Nō reira koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia ahau e whakaro ana te rāpea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā aro takenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te ki kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha, anō mō tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake hihiana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
1: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
0: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpori. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te taitokirau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō, mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo o te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira, he nui ngā raru o tēnei momo poronga. Tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a minita Winston Peters, horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki e rao ngā kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i tērā tau me te tau muano atu, tērā pēaka kite i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
1: Mā ia te ngā kōrero i Te Rua Karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pehi a te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te tai tokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pohara ana.
0: E tino mā harahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāonatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te tai tukirau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, papatua nuku anu hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tai ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
1: Nā hei, kaupapa whakakōpani ake huhana. I puta i te māngai o Minita Jones i te kōrero takahi, hei tā e te, hei tā te nuinga actually, i tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i e rā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
0: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata. Ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reire mehe atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekawa hau kite, engari nā te heamana o tira a ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tua hau ki roto i te pare pāre mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koe a hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, kore kā hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka te kai hautū, mā nā no e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa I hua mai i tētahi o Waku Tino Hoa i a Miriam McDowell, tētahi o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. A ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Makiau ki te whakahaere tētahi wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hikoe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, miti ki te atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe na i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
3: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga tū atu i tērā, ko tai te wā. Kua tai te wā, kua nui noa tū ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke, kua puta mai ngā whare kura, kua puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera, whēako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā whēako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā ke, no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro, oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Nā hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga ka tae atu.
3: Ko tāku noi ho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pūana i te whakaaro, i te tangata e marama pūana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu. Anei pea tētahi huarahi māma ake māku no te mea nōku anō wenei whakaaro anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
3: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te hiahia, te kahika o te hiku o te ika, kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau, ngā ingoa wāhi, kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hi ana tēnei whakaro e etehi, engari, kei reira anō etehi e me ana, me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno, mana anō ana kōrero e whakawhānui ake, ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika, kia moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui Wanganui i a tāua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o tētahi wāhi.
4: Ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai, kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wānei ka hore i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kāwanatanga, ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahēkē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēna ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharehia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēna ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari, ko te mana o te haka ingoa i te tahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau, i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, ke haka mana anō, ke haka ōkawa anō te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i a Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, ke haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Niha, nā, ka haka hairihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wetahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei ia maunga taranaki ko Mount Egmont anoho ki roto i te ture. Nā, kaha kai te puari, engari ra kau ke rātou i hiehia kia noho tau mana, mana ki ratu i a rātou, ka tuku mā te minita ke hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko umutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i ae nei nā, i ratu i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika, nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tuku tuku atu, kia haka haere hia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatu anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero a hau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaere ngā wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
4: Me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā raini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha, engari i rotu i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēne ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aeneina i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tiko tiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai ko Pōti Hakai Mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kakotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putanu i Aotearoa, e ngā kaunihira ko Pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki rotu i a rātou. Nō reira hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātou o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō ki.
1: Nā āhua, mea rawa āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei he anō. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o te ika.
4: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rerekē rawa, engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga, ki te ai, i pānuitia ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, mamake atu te utu ki tēnā o ngā whare i konei mo te hakahaere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tikutiku anō hoki. Ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuaruane, i roto i te ture i hakatū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i hakatūria anō hoki ko tētahi tarikāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tikotiko, wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inu mea e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te Matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tarikāwanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara, ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wētahi o ngā momo pānga, ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakarato ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihirā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
0: Māma nui hō taku pire mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei, a piti atu tēnā, e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
0: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
5: Kei o tātou ringa ngā rauimi me te rawa, kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tōrangapū. Nā ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tōrangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
5: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nau ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
5: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaitukupūtia te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tukukoha.
5: Kia haunei māma noiho, kia haunei māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
5: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
5: Ai, nāi, nāi.
1: Au e, e raru ana taku mea, a aku whakapāha.
5: Kei te pai.
1: Pai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te rōpū kā kāriki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
5: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te te āhei tanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, a hāpuri nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei, ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa. Kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki, Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Nā, nōku kē te whiwhi, pūhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmā ake ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
6: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te tai tokerau.
6: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāenga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, me e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rānei. Ka hore, me o Ati Mārika rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me u Mārika rātou ki te rā kamupene. Kaua e rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anō ki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe kā riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
6: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira, e harako te kaunihira. E harako te runara, e harako ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau, ka werewere tonu tēnei hakaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Heha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
6: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
6: Oho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui, He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohorana ngā kōrero, mā kono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, He mea, he takahi i te takare o te moana. Ka haore te rā tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene, te ata tuatu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi.
7: Mā!

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM
2: Nā whakatauki
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha
0: Miaka hati kōrero
1: Tautoko FM
5: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki ihu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki ngā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara I tēnei tuku, kia hi wara I tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ngua. Kei te mihi ke te whenua, kei te tangi ke te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā I hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai I roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Ehi katoa ki runga rā, whiti ki taua hei tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga hekinuku hekirangi i arara. Kangaru e, kangaru e, toi ki te haumaranga kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehutai. O ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi, wā, wā, wā. Ora hia o mata kia mere tū ahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau e te tini e te pō, e ko koia, e ara e. Morena rā, kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te epurangi, nau mai, haere mai. Ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Taitimu, e tēnei rā, ko tēnei te rā apa, wenarei rānei, toru o ngā rā o hune, pipiri rānei, 2026. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui. Kōku hapu, ko Ngāi Tūwhiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Mauao te Maunga, ko Au te Moana, ko te Moana, ko Au. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki, i roto i te hohipera aroha mai, ki te kāinga rānei e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.
1: Whakarongo mai, whakarongo mai. Te waira tai tōkanga Māori are ki te rangi Aotearoa. Te waira tai tōkanga Māori are ki te whenua, te waipaunamu. Rōpanga i tāti rangi, te whare kauru. Rōpanga i tāti nuku, rākiura.

Koe rā te rōpū, mauri a te pono, me tā rātou waiata ko ngā puawai o ngā puhi. Te taima i nai nei, te kaumā iwa meneti ki te kotahi. Karaka, ngā mihi nui ki ao koutou katoa, ngā kaiwhakarongo, nau mai anō ki tēnei, te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā apa Wenerei rānei, ko hauturu tēnei ko au tō koutou māngai. Mo tēnei wā, ki te ono karaka i te atanei, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko Uepoto, nā te rōpū, ahorangi Genesis, whakarongo tonu mai.

Rohia mai kia mātou ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tū tangata ai tātou te iwi Māori.

E te chi, e te tā, ko tau e whakarongo mai ana ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Nau mai, tūhono mai, ki te reo ara tuku o tau ranga moana e whakapāho tēnei ki a kōtau, mai i te whare mahana, te whare o te chi rairaka. Ko kehukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto i tēnei wā, ka kō wete wete hea i tētahi ranga chira no roto mai a tūhoi ko te ngāhuru. He ranga chira, he toa ia i tōna wā. Nō reira, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

O ki mai anō ki ngā kōrero, o tēnei rangatira, tēnei toa no roto mai a tūhoe, arā o te ngāhuru. E ai ki ngā kōrero, i whānaua te ngāhuru ki te pūrenga i te takiwā ki Ruatoki. Ko ia te matāmua o ngā tama ērua a pāhiko rā o kōkau. He uri no ngā whakamataku o ngā rohe o te Waimana, o Ōhiwa, me Ruatoki. No hao ki taha, no tū whenua kura, no rō mai whare rākau me kaurakino. Whakaheke tonu te momotoa ki te ririki a te ngāhuru. I pakeke mai ia i Ruatoki, ā i Ruatāhuna hoki. No tana moenga e ngā wāhine rangatira o ngā hapu maha o tūhoi i a te utu rā o kokumara, ka puta ngā rongo a te ngāhuru. Nā, i tangohia mai e ngā uri o te ngāhuru, ko te iunga kē o tō rātau tīpuna mo tō rātau hapu, mo ngā tikaura. Ahakoa nō te whakaaro e tika kē ana pea, ko te ngāhuru tonu hei ingoa mo rātau. He maramara kōrero noa hoki e mauana mo tērā tīpuna, mo te kaura kino. I ahu mai ia i a Ngāti Ehutu, e mohi o tia nei tēne ki wā, ko te whānau tērā a te Ehutu. Ia Ngāti Tawa Rere hoki o roto e te whānau āpunu. I o rāua nā wā, ko te ngāhuru rao ko te rangi mō waho, wētahi o ngā tino tō tūhoi whānau. I whāngai a te ngāhuru ki ngā kaimāro o te mairerangi, tētahi o ngā tino wharewānanga o tūhoi. Ko te hōnoi wainui o Ruatoki me Ruatāhuna, te tūnga o tērā wharewānanga. Ko ona Ruānuku, ko te whātupe, ko Taukaki. Te ahorangi rongo nui ko Tauaiti. Ngā rātau i tino matatau ai a te ngāhuru ki ngā kōrero me ngā tikanga o tōna iwi. He tangata niho niho a te ngāhuru, ko te riri tonu tōna hoa. He riri nāna tonu i kimi, i tono rānei, i whakārā rānei. He wā he kirikawa tōna wairua, he wā anō he tangata marae, he tangata noho puku. Haere tūpato tonu ai te hunga tono āwhiri.

E noho ana au te taumata o te maunga whakarongo haua maua. Tahuri mai o kōtau talinga whakarongo mai hoki ki tēnei tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. Ka mihi ki a kōtau, kā tika. Reira ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, ai o hoki ki ngā tāngata katoa. Ko ngā waeta whakakapi, ngā te kai waeta kahu waitoa, arā ko toro noa, me whai a tēti kahurangi. No reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hono mana anō āna kōrero e hora, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe e hoa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātaihua no māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te aupāpāho Māori?
3: Well, ina nahi rā, i puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te aupāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Ma taku kua hari hoki ki te hapa i rā kōrero ki ngā reo irirangi, ki ngā whakaata ki Wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tū mana konei kā hu āke i tēnei kaupapa?
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākehana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo hoki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki konei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia, pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku, ko te tautoko i te ringa toi.
2: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngā wā akutaranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki o te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki o ki i a rātou e ngana nei, ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori.
3: Oi, ehia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wanganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hihi ana ki te hanga whare. E hoa ke te whangamai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a i nei ohu. Tāre atu wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willi Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Ingrid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tēhi arohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hāmatana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki, e pohara ana, e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai iti whare hau ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana enei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, ma te marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, ki a te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā,
3: Tāre
4: mai hei
3: atua
4: whaka.
3: Tāre
4: Ka
3: atua.
4: poi. A hei whaka kōpari ake, a mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. A he aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
3: E hoa ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā wero me ngā mānuka takoto kei mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure. Whāia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura, me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine, ko pū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, ātai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata wata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatawenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea, Nicola Willis, engari e mihi ana ki aia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatawenga.
4: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito pito tahua o tēnei tau minita, tama potaka, tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me ma pārimata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu-turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
5: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō enei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā imera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wēnei momo mahi. Ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tiro tiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, Kei hea rā o koutou kōrero mō ngā takehaura anō mō ngā arotaketanga. I nāianei i whati Mārika, koea tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki a hūrai, rā tētai rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i Ngātari kāwanatanga, a pēnei i te whatuora, a pēnei i te wāhanga a mō ngā take hāngarau, a mō ngā take tatauranga, a ka poro ngā kaimahi i te rātou, a i te tau mua nuatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati te pūnaha. Koe hau e aroha ana ki ngā ratonga

0: mehemea ka piki ake, te pūtea a mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga, mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri, e ngā kōrero a te tūroro, a te iwi, koea ahau e whakaro ana te rāpea, mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā aro takenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha, anō mo tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wāka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mo tēnei kaupapa o tira mo te pūnaha hauora katoa nei.
1: Nā hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka no hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā hei, āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui, ka poroa, hei pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
0: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga a ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te taitokirau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a WINS. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga. Tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero amenita Winston Peters, horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei, he raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe, ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaifakaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muano atu, te rāpea ka kite i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko a ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
1: Nā ia te ngā kōrero i te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaro ka pehia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te taitokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho poharāma.
0: He tino mā harahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāonatanga i tēnei wātonu. Mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora, ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whairawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te tai tukirau, ngā rohe pēra i te waiariki hoki, e noho ana ki ngā takiwa, e hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunu, mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te onepu, i papatua nuku anohoki. Pai, pai no atu tō kai.

0: te hairi ngata hiki te kāwana tanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, a me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
1: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. I pūtai te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e te hi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
0: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, e rā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira, mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua, anō ki te whakapakari, kia tuahau, ki roto i te parepare mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira, ai, koia hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horeka hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui, mō taku iwi, anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai a Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o Waku Tino Hoa i Miriama McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka whaka ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite, heaha ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te teiwānanga pēnei?
3: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā ke no Europa, wera, no Haki Pea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Hei tāu, kua tai te wā. He hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
3: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea e Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ake māku no te mea nōku anō o nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
3: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te hiahia te kahika o te hiku o te ika kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hiāna tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e meana me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno mana anō āna kōrero e whakawhānui ake ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, mihi nui ana ki a koe hoa ki a koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāo.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei Wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi Wāhi.
4: Oh, ko... ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Ana ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o, o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku e tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wānei ka hori i te pērā, kei e haka haere ana tēnei i raro i te mana o te pau taunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kā wanatanga, ka hiekia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e haka mana, e haka ai, e haka he kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mena ka hiehia kia haka mana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka haka harihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mena ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e harake no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira, kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, ki haka mana anō, ki haka ōkawa anō te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui kawa ki roto i ahau i te hiko tika nei, ki haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, ka haka hairihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo ruatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei i a maunga taranaki ko Mount Egmont anoho ki i roto i te ture. Nā, kaha kai te poari, engari rakau ke rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ke hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i aenei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i aenei nā, i roto i tana kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika, nō reira, ko tāku i aenei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka hairehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pairotu i tēnei ihoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau Tera, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero ahau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia hakarereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me hakarereke haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te Taitokerau ki te mahi tahi e ngā whakahaere ngā wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te Taitokerau?
4: O, me te pakeke anō hoki me te ua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te hakahurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tāna hīkoi i te kōrero neha. Engari, i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēnei ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rerekē haere ko te taha o te hakahaere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te hakakotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki hakatū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa, ko ngā wai o te Taitokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i aenei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e hakahaere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e hakaherehere nei i ngā kamupene hou putanui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira, hei ko tāku, i aenei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, anā me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātou o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi, e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
1: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiakenei he anō. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tīka.
4: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa. Engari, ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te 10 tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēnā o ngā whare i konei mō te hakahaere i wēnei ratonga, wai tikotiko anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuaruane, i roto i te ture i hakatū ai kia tutu mai ai ko wēnei momo kamupene, i hakatūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tikotiko, wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inu mea e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te mataua Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tarikāwanatanga kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, ko ia pēa wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihi kete, te pire me mana, a Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
5: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
5: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
5: Kei o tātou ringa ngā raui me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika. And kei a Aotearoa, ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā rīpoata, ki kaupapa kē, hei tā ngā rīpoata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaro mō ngā pū te koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pānga ana ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
5: Ko tēnei te pātai. Māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa fast track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. Hekino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga fast track.
5: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa fast track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
5: Kia haunau māma nui ho, kia haunau māramata ki te, te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. No reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi. Hei, āpopo ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
5: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
5: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapāha.
5: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kā kāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
5: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, ā hāpori nei, ā taiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki. Ngā wā katoa kia papatū anuku ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi kai arata ki Takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Nā, noku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmāke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
6: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi pūano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene, ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene, ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, ki ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi, pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
6: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki Ruakākā, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki Waingatonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki Waingatonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina kia awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere, ki wā, ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nā, i kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
6: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana me he mea Ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari, ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti, riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
6: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana. Ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki te tehi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
6: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui ho na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, mākono me atu ki atau he kikino te whakarongo ake, ho na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō he. Tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou,

0: Kia ora mai anō rā e te iwi, nau mai ki ngā tai pitopito kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai āta whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā ka rongo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Reuben Collier, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi koretia e rātou o rātou ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kā wanatanga, kia whakarere kē hia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mō te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mātauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui kia āta aro nui te kā wanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mātāpono me ōna uara i te mea he mātāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori, kia pai ai tāna ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Reuben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu na tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Reuben Collier.
1: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tikanga, me ona aritinga katoa, nā ko nā kaheka kuroimata. Kia kui mā, kia koro mā, nā rātou nei i whakai. Nō ngā tau tata nei, rua te kau te kau maha whitu, ka tau mai ko te hono re, nā te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Ngā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā kīngi tiāre.
0: E rua ira tahi, piriona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga, engari kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū waia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore e kitea roto i te whare wānanga.
0: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau ki a Huhana Linden o Ngāti Hine Ngāti Wai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
3: Ko ahau tētahi o ngā kai whakawā no reire whakariti ana mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki runga i te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokerau me te mohi anō hoki hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
0: Inenge tōko ngā hā kinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hoko tanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Ko te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kā rea no te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Ara tori te kaumārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatu moana. Kia hinga. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

tuia te rangi ki te whenua tuia, tātou kia tātou i roto i ngā whakaaro pai. Ngā whakawhetai, ngā whakamuimiti atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini taonga tuku i ho mai. Hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa, no reira rā. Ka tuku atu tēnei reo whakamuimiti atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga. Ko whiwhi nei tātou, no mai rāno, tainua mai ki tēnei rā ki tēnei atahou. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. Kia piki te kaha me te ora ki rungi i te hunga e māuiwi ana. Kia piki anō te ora ki rungi i te hunga e rawa kore ana. Kia whiwhiai i ngā āhutanga e tika ana hei pāinga hei oranga tonutanga mō rātou. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi i ngā whakatupuranga katoa, ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia mahi ngā tahi anō. Hei pāinga, hei oranga tonutanga, mō te katoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e huie, tāe kie.

0: Ngā mihi nui o te ata ki a koe hako keihia koe hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuko i te ata nei i tēnei rā, wenerei te rā tuaturu o hune. Ka nui tonu ngā mihi ki a tātou katoa, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki tō tātou kaihanga nui, te kaihanga, te putaki me te mauri o ngā mea katoa. I roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou, ko Whetūrangitia e kore rātou e wariwaritia. Ko ahu tēnei ko hōri, kore hau tainoa ki te walu o ngā haora, i te ata nei, e hari ana tōki nei ngā kore. Kore hau me koutou, aha ko koeha koe whakarongo mai ana, ke koutou kei te kāinga e hono mai ana anō hoki, ki a koe ke koutou i rungi i te huarahi, i tēnei wā ko te mea nui, ko te mea nui ki a tau tonu mai, ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, ki a haumaru ai ngā auhitanga katoa i te wā tonu nei, i te roanga o tēnei rā, kia tutuku pai o tātou whakaaro, me wā tātou mahi, i roto tonu i te tika, me te pono, i raro tonu i te korowai o te aroha. Kia rongo whānui tia te aroha tuku iho mai, e tūhono tia ana tātou, i roto tonu i ngā whakaaro pai tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou. Mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tū āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e Whetūrangitia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha. Ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
2: Tiakina te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o tāwaroa.

Nui tonu ngā mihi o te wā ki a koe kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, konehau tainua ki te waru o ngā haora, ngā kariru o te wā muri mai i te waru, ka tau mai anō Alicia, i roti te wharehek. Mō te wā poto i mua i te hononga tanga atu ki ngā manu kōrero e puta atu ana i whāngarei i tēnei rā. Nō reira rā, mā Alicia pē whakawhānui atu i ngā kōrero. E pā ana ki tēne o ngā whakatatai reo, ko te reo rangatira me te reo ingarihi anō ka whakahaeretia i roti i ngā rā e toru. Tēnei rā āpōpō a te praere ko te rā mutunga, ko te rā tuku i ngā tohu. I ngā tohu mō ngā toa manu kōrero 2026. Kone hau tānua ki te waru, ngā mihi nui tonu, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapana.

0: Hakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko. Ko hau tēnei ko hōri e mihi kawatauna ki a koe hako keihi a koe. I whakarongo mai ana i tēnei wā, a muri te iwa kakao o te takiwa o te iwa ka hono atu ki ngā manu kōrero e puta atu ana i whāngarei i tēnei wā. Nō reira rā, e tika ana ki a nui tonu ngā mihi atu. Kia rātou ka tuake ki rungi i te ātamira i tēnei rā. Ki te tū ake mō rātou kura, mō rātou whānau hapū i roto i tēnei whakatātai kōrero mō te reo rangatira, mō te reo ingarihi anō hoki e whakahaere tia ana i te roanga o tēnei rā a pōpō a te private anō hoki. Nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi kia koutu katoa i tēnei wā. Koutu i rungi te uhuarahi e haere pē atu ana ki whāngarei ki te Tautoko i tērā o ngā tino kaupapa, ahako kōhea koe e whakarongo mai ana, kia utonu mai, kia tau, tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa.
1: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.

Tui a te rangi ki te whenua, tui a tātou, kia tātou anō i roto i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, kia nui te aroha i wāinga nui i a tātou, kia whakaaro pai, tātou kia tātou, ngā mihi nui kia koutou katoa hono mai ana i tēnei wā, kia koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, ahoko haere atu ana kihia i te wā nei, anō hoki kia koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana. Ka huri atu ki ngā kaupapa, ngā manu kōrero, a muri mai, tēnā pea, te takiwa o te hauwhā ki te iwa i te ata nei, ka timata tēnei o ngā kaupapa. Whakahirehira ki whāngarei i tēnei rā, nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu. Kia koutou i rungi tu huarahi e haere ke atu ana ki whāngarei ki te tautoko ake ngā tamariki. O atātu kura ka tuake i roto i te whakatātai manu kōrero i tēnei wā. Kānui ngā mihi kia tātu katoa i roto i ngā āhuatanga o te wā nei. Kia tupato te haere i runga i ngā huarahi ki ngā āhuatanga mōrearea te kaha o te ua. E waipoke e tonu ana ki wetahi o ngā wāhi norerara. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātu katoa i runga i te huarahi. Ahoko kōhea tātu. Kia utonu te oranga tonutanga, mauri ora, kia tātou katoa, huri nui.

0: Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Kā tieti, ko te whakatūpato e rere ana i te mana tūprihimana kia tātou, i a tātou kā taraiwa i o tātou waka. Ana, ko te hui a te tarai piunara o Waitangi ki roto o te whanganui ātara, ki te whakarongo ki ngā amuamu e pāna, ki te whai a te kāwanatanga, kia whakangoi koretia te tiriti i roto i ngā ture o tēnei whenua. Me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere ngā kupu whakamaumahara i ngā prihimana kia tātou, kia matāra tonu tātou, i te wā o te tarai wa waka, kai aituā. E pēnei ana tā rātou whakahau, whai muri hoi te tokowhitu tāngata i mate i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei, te tatauranga mate teiteira wātu i te tekau tau. Hei tā Pira McKinney o te manatū prihimana me maumahara ngā kai tarai wa ki ngā pūkenga tuatahi o te tarai wa waka. Hei tā McKinney, kei te haere tonu ngā whakatewhatewha e pāna ki ngā aituā i ngā huarahi o te motu i ngā rangi whakatānei o te huringa tau o te kēngi o Ingarangi, engari heai ki ngā kitenga tuatahi e āhua ōrite ana ngā take i aituā ai. Ko te rā tuarua tēnei o te hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te ropu whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai kia whakangoi koretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi, o tira kia whakangoi koretia e rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua, anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
1: I am mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pāna ki te tūpeka kore. Taku Tungane, Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
0: Ko te rāngai mātauranga, tētahi o ngā rāngai i tino whiwhi i te pūtea nui i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, e rua ira tahi piri ona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakoringia te tau utu kore ki te whare wānanga. Ka pēhea nei te pā o te whakakoringa o taua tau utu kore ki wātātou tauira kei roto i ngā whare wānanga e ako ana. Kia tahuri ake tātou ki a te atamihi papa o te whare wānanga o Waikato.
2: Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Me te mea kei tēnei wānei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whaikai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua momo āhuatanga o te tangata. Kei roto i te kapu o mātau ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā, e tāia te rangona i tō mātau reo, ara me poti. Me poti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngēnei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira.
0: Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākuta Ruben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu, nā tana whakapaukaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangi tanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia Ruben Collier.
3: Ka tau mai ko te hono re, a te kuini, a te MNZM, a kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumā ono. Ka tau mai te hono re, a tana tamaiti, nā ki ngintzi āre. Hei aha, hei tohu ki te tikitika o te mana Māori. O te iwi Māori e wawatatia nei tātou, he olanga mō tātou. Ākua i tinua nei pea te pūtea, hei tauawhi, ka mehi atunu i ngā mahi.
0: Ākua kenei ko ngā hā kinekina. Oe no rai te iwi, kua tīmata ngā kapa o te wakaama o Aotearoa ki te whakangungu, hei āta whakariterite, hei āta whakapakare i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
4: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine, mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki, ngā pito katoa o te motu.
0: Hoi anō rei te iwi, a koera ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
7: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
8: Hurihia ngā nawe ki te rawe.

0: Kia ora mai anō rā e te iwi, nau mai ki ngā tai pitopito kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora kāti e te iwi, ko te hui e tūana ki roto i te whanganui ātara i tēnei wā, hai ā te whiriwhiri i te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu, ki te whakangoi kore rānei, i te mana o te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa o tēnei whenua. Anā ka rongo kōrero i tētahi o ngā kai whiwhi i te tohu a te kīngi i tēnei tau, arā ia Reuben Collier, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tīmata tētahi hui totoa ki roto i te whanganui ātara ki te rōpū whakamana i te tiriti, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai, kia whakangoi koretia e rātou o rātou ake haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. Ko te hiahia o te kāwanatanga, kia whakarere kēhia, kia whakakorengia rānei ngā kōrero mo te tiriti i roto i ngā ture te kaumā iwa, ko etahi hoki o aua ture e hāngai ana ki te hauora me te mātauranga. Hei tā hone harawira tētahi o ngā kai kareme, he mea nui a kia āta aro nui te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi me ōna mātāpono me ōna uara i te mea he mātāpono enei, he uara hoki enei, e tau iho ana ki runga i te katoa o tātou kei Aotearoa e noho ana. Hei tāna ko tētahi tino tauira o te aro kore o te kāwanatanga ki te tiriti o Waitangi, ko tā rātou turaki i ngā ture momi tūpeka o tira i te kaupapa o te auahi kore Aotearoa. He kaupapa e putai he oranga ki a tātou katoa o Aotearoa, engari he kaupapa i whirinaki ki te tiriti o Waitangi me te hauora o te Māori, kia pai ai tāna ahu whakamua. Ko tētahi o ngai tātou i pinia ki te tohu huanga o Aotearoa i roto i ngā tohu a kīngi tiare i tēnei tau. Ko tākutau Reuben tū whakaheke ao Collier, ana i whakawhiwhia ia ki taua tohu nā tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga. Ko ia hoki tētahi o ngā tau tohito o te ao pāpāho Māori i whakamānawa tia ia ki taua tohu i roto i te rārangitanga o ngā kai whiwhi tohu a te kīngi i tēnei tau. Tahuri ake tātou, kia Reuben Collier.
1: Ka mohi o tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tiganga, me ona ritenga katoa, nā kuna kāheka kuroimata, ki a kui mā, ki a koro mā, ngā rātou nei, i whakai. No ngā tau tata nei, rua te kau, te kau mā whitu, ka tau mai, ko te hono re, ngā te kuini, a te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Ngā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumāono, ka tau mai te honore, a tana tamaiti, ngā kīngi tiare.
0: E rua ira tahi, piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari, kua whakakorengia te tau utukore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utukore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou, ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuri tia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki Ringaraupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto ngā mahi whakatū waia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: Ka tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o te tai tokirau i tēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whiriwhiri te whakataetae i tēnei tau. Kia huhana Linden o ngā tihine ngā tiwai me te ropu tōranga pū o ngā kākāriki.
3: Kua hau tētahi o ngā kai whakawā no reire whakariti ana mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei. Ai tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki rungi te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokirau me te mohi anō hoki hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetai āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
0: Inenge tōko ngā hākinekina. E whā ngā rā e toi ana ki te tākoro kā tū ki Wainganui ngā whatu moana me ngā kahurangi kua pau te katoa o ngā tīkiti te hoko. Te kaumārima mano tīkiti i hokana atu i te tau hoko hokotanga tuatahi me ngā tīkiti ki ngā rōpū Pakihi. Ai nāi nei kua pau te toinga. Ko te whiringa whānui tēnei kā tū nei a i roto i ngā tau kua mahoe ake nei. Kā rea no te kapa whatu moana kia hinga noa i tēnei wāhanga o te tau mena i te kāinga rātau e tākoro ana. Ara tōri tukau mārua kēmu, kāre anō kia hinga. Kei tō rātou kāinga hōu tēnei pakanga ki ngā kahurangi e tūana, a i wā rātou tākoro e whā ki taua kāinga hōu mohoa nei, kāre anō ngā whatu moana. Kia hinga. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu. O ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
6: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.